0: كيش أتوبة لي رشكوك عليل
1: لحيم تشيا
2: يروك إش كتروا
3: بس أون تيخوك أغلاك يلاك تبار
0: مسيك ميلول أني نشمقى
3: إنك أتش خوني لي نشمقى
4: Lishkutum bili San Juan Bosco, haan lishkut pala chiroeb li bichang angelak, ink anashkui nachtesh bayrib li San Cristian chal rik ink akreru, konelik ban nashkutubeb, rik in batung, rik in tihok, rik ink angelak, uch benshben, shkut pala shrapa li kakwa Dios li kana Santa Maria, haana im lishnimal ru lishkutum li San Juan Bosco, tashyuam li San Cristian, ut anashkwe in li kyoko la ochis solbal, chirish li katyukwa chin dombos, rik in Inlish ebal kachol rik in bichang tsakong kyalakbar sa lika komunil udana inash sao presili kachol sa shyangke lika komun ho nash panuchak li San Juan Bosco
5: rik inep a in napalip li sa Christian ta kechani panak guang li sail choleh li bichang li patung li kangelak chisale katyuam poli Don Bosco hana in ishrecha niep kwi li sahil Christian

0: كوان ساقا جانغ لش جو قايلي سايل جولي خيل
1: Honas kyoko chipiskok chipichang chisahok salikutana in kamaina kwakwisa komonil chikahuni lorik in likakwa dios sahun kutan
2: kyokemesh komon moshukwak holy don bosco anakwi huneli kishnausta kenkili kakwa jesus panakspap chityana kakwi andi kiten anchakre salishyuam